अभवत्। अनेन भारतीय निर्यातकेभ्यः ओमाने प्रतिशतम् 98 मितं विपणौ शुल्कमुक्त कार्यानुमतिः भविष्यति। प्रधानमन्त्री स्वनिधि योजनायाः 6 वर्षपूर्तौ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् अनया योजनया पथव्यवसायिभ्यः प्रगतेः नूतनावसराः प्रदत्ताः। पश्चिमबङ्गालस्य मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारी अद्य मन्त्रिमण्डलस्य विस्तारम्